0: Just Can't Get Enough, Dépêche Mode. Les meilleurs moments d'Otakes sont terminés pour aujourd'hui. Nous recommençons demain à partir de 12h05, toujours avec Valérie Damido et Eric Bastien sur votre radio ici.
1: Et à 12h59 sur ICI Pays Basque. Dans un instant, on va parler à Neuchkala dans le Mac Basque. Et c'est l'été, la saison des fêtes de village. Les comités des fêtes invitent divers artistes pour les animer. Et parmi ces artistes, nous avons DJ Bull. C'est une valeur sûre. DJ Bull fait danser les gens en soirée avec principalement de la musique euskaldoune. Il s'adapte à son public et sait faire monter l'ambiance. Ce dimanche 2 août, DJ Bull sera aux fêtes d'Espelette et dans le Mac Basque. Il est avec nous. Il sera aussi le 7 août à Hendaye, le 13 août à Asker, et puis au mois de septembre, le 8 septembre à Urugne, le 12 à Sarre. Bref, on va parler de son parcours, de la musique qu'il propose, de ses fêtes qu'on aime beaucoup, on aime danser, et on va en parler avec notre invité DJ Bull.
2: Ici, une radio, une appli au cœur du Pays Basque. Ici Pays Basque.
1: Merci d'être avec nous, il est 13h.
2: Ici Euskaleri
3: et Mengo Magazina.
2: Chichi du foie.
1: Agur agur eta ongetorri emengo magazinera Eriko Pestarik ez dugu musikarik gabe txaranga, talde, gaitero, musika bandak badenetarik bada eta DJak ere bai. Euskal Herrian DJ Bull famatuenetarik bat dugu. Jantzi koloretsuak, irrifar handia, peluka buruan, euskal musikaren doinuetan jendeari dantzaiteko eta mugitzeko gogoa emaiten die. Igande gauntan berean DJ Bull Espeletako pestetan hariko zauko eta artistaren gibelean dagoen Jon Gotzon Ugalde Gurrutxaga gurekin dago emengo magazinan. Eguerdion, Jon?
4: Eguerdion, bai, kaixo,
1: eta nola deitu behar zaitugu, Jon ala Bull, bon, Bull eranen dugu, orain dinek
4: ni usteia hori izen principala eta nagusia bezala gehatu da.
1: Bo, ontsa da, odan, Jon Gotzon Ugalde Gurrutxaga hori da familiaren dako eta urbilen dako eta guk Bull deituko zaitugu. Bull, zure ibilbidea kondatuko diguzu eta ere nola arizaren Euskal Herri osoan giroa berotzen, zabaltzen duzun musikaren bidez. Eta zuk hautatu hiru kantu ere entzunen ditugu, eranen diguzu, bazergaitik horiek hautatu dituzun eta gurekin partekatu nahi ditutzun. Hemengo magazinan, hemengo jendeak eta Buaminak taldeko emazte bat entzunen dugu kantaria. Bihotzkolpean suhiltzaileei sustengoa berriz emanen diegu. Dantzaldiak bihar Hendaian eta Etzi Angelun antolatzen dituzte. Batzuek kritikatzen dute dantzaldia mantentzea, baina guk hemengo magazinetik suhiltzaileen itzorduekin bat egiten dugu eta hori errepikatuko dugu. Bull, DJ Bull, gurekin zira eta egia erran urruneatik Baionara etortzeko nekez izan da bada jende eta trafikoa iniz.
4: Bai, tamales bai.
1: Baina hor zaitugu, hori da importantena. Hori da.
4: Ez du naiz.
1: Errazu, igande gauntan bai izanen zaitugu Espeletan eta beste datak ere Euskal Herrian izanen ditutzu, aipatuko ditugu. Aspaldietik musika munduan ari zira, zer da zure ibilbidea? Ikusi dut Katalunian, Euskal Herrian, Gipuzkoa, eta nondik etortzen zara, Bull?
4: Bueno, jaiotzez, jaio... Cambrils, bueno, Reuseko ospitalean, bau Cambrilsen Tarragonan, Katalunian.
1: Bai.
4: Amabi urterekin, Euskal Herrira etorri nintzen, eta Irurara. Irura Gipuzkoan. Tolosaldean. Uh-huh. Eta azkeneko 7 urteak Urruñan.
1: Bai, orduan zira globetrotter delako bat?
4: Ijito utxe.
1: Ijito utxa. Nomada.
4: Ipurdi beroa, nun... no, leku baten bakarri ezin naiz geratu, hola...
1: Bai, eta azken finean, DJ izateak laguntzen zaitu, nomadismo untan.
4: Bai, hori da. Azkenean txoko guztiek ezautzera eramaten hau.
1: Mm-hmm. Nola hasi zinen musika mundu untan, nola hasi zinen egun batez musika zabaltzen edo girutzen?
4: Bueno, betidanik, anai zarragoak izatia lagundu nindun txiki-txikitatiken musika entzuten egon naiz. Eta, pues, ez dakit, hola kalera ateratzen, osea, ja, pues, tabernetara eta ateratzen hasi nitzanen, pues, ja, egoten nitzen taberna baten, hasi nitzan gauza grabatzen, etxean eta kasetean taberna horretan jartzen.
1: Ei.
4: Eta bertan, ba, gerora ja CD-ak, eta hor nengoela taberna horretan komentatu zidaten bertako bezeroak eta kalera atera barnitzela. Mm-hmm. Banuela jakinduri bat musikala, nun hor taberna horretan ezintzala gehatu bakarrik.
1: Nola zen taberna hori?
4: Taberna Raku, Tolosako Raku taberna.
1: Bai.
4: Eta
1: horiek bultzatu zituzten?
4: Bertakoak esaten ziaten, kanpora, osea, herriko plazetara, herriko txokoetara, jauzia egin behar nuela.
1: Bai. Eta hola hasi zen?
4: Eta hola hasi zen, eta hasi nintzen leku batzutan, bueno, leku batzutatikan, gertuen zeuden lekutatikan hasi nintzen, eta gerora, pues gero jende askok esautzen nindun parrandatikan, eta orduan, musika jartzen dezu, ba, eurrengo urtean etorri behar dezu gure festetara, eta hasi nintzen, eta zabaltzen, da zabaltzen, da zabaltzen, da guain arte.
1: Eta nola bihurtu zen Ion Digibul? Bul, nondik etortzen da?
4: Ba, musik, azkenean motea edo ez izena lehenago jarri ziaten, eta ordu gero ja musika jartzen hasi nintzenen kanpoan, pues gehitu nion DJ disko jartzailea edo DJ bezala, baina disko jartzailea, euskeraz nahi gehiago gustatzen zait. Eta hasi ordu ziren eta ja gerora jendeak bul deitzen indun.
1: Bai, eta justuki zure ogoita hamar urtoietan ari zara musika zabaltzen, musikaria zara ere dultzaineroa.
4: Bai, hamabost urte nitxula hasi nitzan ikasten dultzaina gaita
1: bai.
4: Jotzen, eta leku guztitan nere hirugarren besoa da.
1: Bai. Bai, sakelan sartzen da dultzaina.
4: Eraman garria da.
1: Bai.
4: Orduan, eskerrak ez dudala jotzen pianoa, ze bestela hori eramateko
1: zaila golitike.
4: Bai.
1: Hori da. Erazu, bul, musika munduan teknika epatu duzu kaseteak, gero ba, biniloak eta kompakt diskoak eta bai. Orain numerikoarekin, ba, teknika nahi nizaldatu da, ere bai ofizioa.
4: Bai, musikakin bezala aktualizatu inbartzara.
1: Bai.
4: Osea, bueno, badago jendea romantizismo hori eta mantentzen duna eta viniloak oraindik eta gero ta gehiago ateratzen ditu taldeak vinilotan.
1: Bai.
4: Azkenean nik ez dut jolasten musikarekin, baizik eta nik abestia jartzen ditut.
1: Mm-hmm.
4: Ordun plataforma euskarririk komodoena, ba ikusi nun ba ordenadoren bidez eta gauzak gordetzeko eta
1: bai.
4: Ba komodoena hori iruditu zitzaiten eta horrekin nabil.
1: Bai, orduan disko jartzalea bul gurekin gaur hemengo magazinan eta justuki zuk hautatzen dituzu kantuak. Lehenik leiotikan hautatu duzu betidanik eta betirako maitasun kantu bat.
4: Bai, ba, justu nire bikotearen kuadrillak badia,
1: bai.
4: Leiotikanekoak, eta asko oso laguna ditut, eta, pues, maitasun, ba, beraren zat, bai. Bikotearen zat.
1: Bo, gida, ara, bezua zabaltzen dugu,
4: eta maitasun antzat, oro korren.
1: Maitasun guzien zat, eta leiotikan bai, Digibul gurekin egoten zira, hemengo magazinana.

0: Eta bai, betidanik eta betiko zure autua bul eta leiotikan taldean.
1: Ici Euskal Herri,
2: Emengo Magazina.
0: Eta bai, gaur musika aipatzen dugu eta pestarako musika zen eta zu DJ Bull zira disko jartzailea eta azken 30 urte hauetan Euskal Herrian gaindi ibiltzen zira festaz festa. Hor dugu da, orduan zuretzat da sasoin nagusia, hor atope ari zira hilabete honetan ogoi bat aldiz, agorilan berdin.
3: Bai, bai. Guain egin behar dut, gero neguan lasaiago egoteko.
0: Ba hori da, ala, piskatu esin aurriak bezala, lan egin eta gero lasai.
3: Orekatua erresiago izango zen, baino azkenean jai guztiak jartzen dituzte udara partian,
0: bai.
3: Eta orduan, pues, guain egin behar.
0: Bai, eta zu Euskal Herri osoan ibiltzen zara, izanen zaitugu igandeuntan Ezpeletan, Agorilaren 7an Hendaian, 13an Azkainen, eta gero ere izanen zira bai Urruñan festetan, zu Urruñan bizizera gainera.
3: Ba, irailak 7.
0: Sortzi,
3: barkatu.
0: Eta amabian, irailaren amabian, xaran. Xarako eta urruñako pestak dira, ara, irailan, biziki importantak hemen, gure herrietan. Eta, be, justuki, nola egiten duzu, ba, data horiek izateko eta kontratuak egiteko, nola pasatzen da?
3: Nola, bueno, gero denik, nere bikoteak badu elkarte bat, Maita Kultura, eta bertan laguntzen dut, eta behaiek laguntzen haute ba, administrazio lan guzti hori aurrera ateratzen.
0: Nahi.
3: Ez dela, nik nahikoa badut datak harrapatzen, eta gero saioak egiten.
0: Bai, eta azken finean, azken urte horietan, erizira ibiltzen, urte batetik bestera, leku batzuetan, nahi zaituzte, deitzen zaituzte?
3: Bueno, ikusten da, pues, gustokoa dutela nik egiten dudana, gero de lagundu zuen ere bere 13 urtetan Bilboko Kafe Antzokian ostegunero ibiltzea, pues, handikan, pues, azkenean Euskal Herri guztitikan,

0: Kanpoko diska horra, kopiak ditudanak, bazpare.
1: Bai.
0: Ze lan handia da, hori dena biltzen, ez dakitzen bat, asko.
1: Bai. Eta
0: kopuru bat muga, ezin dizut esan zenbat abesti dituen.
1: Bai. Bai.
0: Milaka.
1: Eta agaberritu behar da, bilduma hori edo aberastu behar da, nola iten duzu, bul, justuki, diakiteko zer den aurtengo kantua edo ez dakit.
0: Hanik ere, gero de, aparte musika jartzailea izan, parrandero izugarria naiz.
1: Bai.
0: Eta parrandara ateratzen naizenen, abestiren bat gustokoa balin badut, apuntatzen dut, kotxean noala irratia entzuten juten naiz, gauzan bat gustokoa balin badut apuntatzen dut, bai, gero nere filtrotik pasa behar dute.
1: Bai.
0: Kauz, azkenengo, igual, lehenengo momentuan gustokoa izan dut, gero...
1: Eta gero, ez hainbesti.
0: Ez.
1: Edo ez zuretzako.
0: Ez hori da, ez duala ikusten, nire ikuspegitikan, ez duela funtzionatzen.
1: Nahi, bai, eman dezaun, aurten, udauntako kantua zure ustez, zein liteke?
0: Zein izan zin...
1: Bai.
0: Ba, desente... Hola, euskeraz Maruxaren Kompostelako erromesa.
1: Bai.
0: Tapia taleturiaren abestiaren,
1: bertsunea.
0: Bai, bertsioa.
1: Bai.
0: Nere ustez desente entzuten da.
1: Mhm. Ados.
0: Gero, pues azkenean modan dauden ta ETS modan dago. La Txama, badie Janus Lester, badie bai. Talde batzuk, bas, modan daudenak eta abesti horiek, behaien abestia beti funtzionatzen dute.
1: Bai, orduan, zuk zure gaualdietan, erranen diguzu pixkatu nola pasatzen den, baina tokibatitik besterat behar duzu zure saioa egokitu?
0: Ba, nik abesti egingo. Ni ez dut eramaten ezer prestatuta. Ez dut eramaten ezer prestatuta. Nik eramaten ditut idei batzuk plazan arabera.
1: Bai.
0: Leku batzutan euskara gehiago sartuz, beste batzutan igual gutxixeo, segun eskaeran arabera, zegero bertan dauden jendearen eskaerak jasotze ditut, filtratu ditut, eta gero egiten dut olako aukeraketa bat. Eta esate ditut, nena abesti juten naiz. Zerbait ez badu funtzionatzen, aldatzen dut, banoa beste bide batetiken, eta jendearekin, harreman hori, azkenean gertutasun hori, zen nahi duten eskiniz.
1: Nahi, bai. Orduan, DJ Bull, gurekin gaur hemengo magazinan eta iganduntan, espeletan hariko zira, Bull. Eta bigarren kantu bat hautatu duzu eskabidean.
0: Bai.
1: Orduan, hilaria, eta zergaitik kanturi?
0: Ba, Iruña herriarekin identifikatzen naiz, barkatu, eta gero, pues, abesti horren letra gogoratzen du, Germanen hilketa.
1: Hori, San Ferminetan.
0: Bai, gogoratzen du, eta hori, eta, ustailak sortziko, data tamalgarri hori, eta pixkat, eta gero aparte, estiloa eska, gustokoa dut.
1: Bai, hau doan entzunen dugu,
0: bai.
1: Eskabidean eta hilagia.

0: Eskabidean taldea Digibull zuk hautatu kantua emengo magazinan. Eta bai, Herriko Pestak aipatzen ditugu eta Herriko Pestetan behin baino gehiagotan ikusten zaitugu eta Digibull zu ibiltzen zira, musika jartzen, egia erraiteko, baduzu zure estiloa, euskal musika gehien bat zabaltzen duzu, baina itxuraz jantzi koloretsuak, hainitzetan peluka bat baduzu eta beti irri zaitzira. Laburpen on bat da, edo...
1: Bai. Bintzat hori transmititu behar dut. Transmititu nahi dut. Hori. Irriri gabe nintzen ni izango.
0: Bai. Hori garrantzitsua da.
1: Bai, garrantzi...
0: Zuzara.
1: Bai, hori da.
0: Eta musika zabaltzeko, biztan da, Herriko Pestetan, edo Gaztetxe, edo Herriko Plaza batean, deitzen zaituzte, ba, musika jartzeko, baina jendeak dantza egin dezan, ere, orduan, ez da baitez bada errez, jendeak errezki dantza egiten du, zer ikusten duzu?
1: Badie zona desberdin, badie leku batzuk ez dutena bat ere.
0: Abai.
1: Egiten, eta... saiatzen zara, eta igual agian bukaera aldea estilo guztik ikutxuta, azkenean lortzen duzu aldaka pixka bat muitzea.
0: Abai.
1: Bai, badie leku batzuk, zona batzuk, Euskal Herriko zona batzuk, oso dantzaria dianak, lehenengo segundutiken. Gero beste batzuk, asko kostatzen dana.
0: Bai.
1: Eta gero, badie leku batzuk ere, igual topera dagona, osea lekua, igual karpa nazpi bat, topera, da ordone ez dago lekua undirik ere dantzatzeko, de.
0: Bai, badaten eta ikazken zinean.
1: Ba, hori da.
0: Zuk zen olako jendea biltzen duzu bul, ibiltzen zirelaik Herriko Pestetan, edo la, badira adin guzietako jendeak?
1: Gehien bat gazteak. Baino, bai, segun ze ordutegia dan, inguratzen dira jende heldua, eta nei gero de gustatzen zaite tartekatzea musika aktuala lehenoko musikarekin tartekatu.
0: Bai, orduan, ba, pixka denetaik, hor entzun dugu, leiotikan, entzun dugu eskabidean, ba, dira klasiko batzu, pentsatzen dut, ez dakit, Fermi Muguruza, edo...
1: Zozalea naiz?
0: Negu gurriak eta, ba, Muguruza gauza guziak, ez dakit, gero Itoiz, edo alako taldeak, ba, dira, aspaldikoak izanik ere.
1: Guendik lehena Niko Etxart, dere?
0: Niko Etxart, biztan da, handi edo alde.
1: Bai.
0: Eta musika irrikoia ere, Kitisa, adibidez?
1: Bai. Nei oso, nahiko dultzaina jotzen denez bai. Folklorea desente gustatzen zaitere, musika folk, eta baitare, pues, bertako kultura asko dantzak.
0: Bai.
1: Eta bezkat, ba, hori horiek denak tartekatzen ditut, bai.
0: Zure musika soilietan, bul, badira behar ba, mementu batzu biziki dantzagarriak, badira mementu batzu pixkat ligatzeko, maitasun kantuekin, ez dakit balatzen, lastana, eta ez dakit alako kantu batzu, aitormena, edo...
1: Bai, pixkat, hemen iparraldean aparte, gainera, pues, abesteko abestiak desente gustokoa dute,
0: bai.
1: Ze azkenean hemen kultura badago abestearena. Baina baita ere, pues, ba, leku batzutan ere, pues, gero de beste ritmoak ere, kumbia, reggaetoia eta hola, baita ere laguntzen dute...
0: Urbiltzeko.
1: Urbiltzeko, eta jende batek ere eskatzen dit, nolabait urbiltzeko ba, bikote batena.
0: Etxa bai.
1: Ja, sexuz diferentez.
0: Bai, maen egia da, Herriko Pestetan, jendeak elkartzen dira, eta bon, ara, behar ba, bikote batzu, sortu dira, zuri esker, bul.
1: Bai, gainera, urruinean gertatu zitzaiten.
0: Bai.
1: Gero, etorri zian, nahi eskertzea.
0: Ah, bikain.
1: Vale, bueno, ya Celestino moduan.
0: Bikaina da hori azken finean.
1: Vale, hor jutena ez.
0: Zera geziarekin, ba, kupidon bezala azken finean. Hori da, gure kupidoia izanen zirazua. Erazu, bul. Festa hainitz, beraz, hor Euskal Herri osoan izan ibiltzen zara, ibilizira Irunia ipatzen zenuen. Ba, San Ferminetan, hiri handietan ibiltzen zira, ba, Irunia, Gasteiz, Donostia, Bilbo, alako pesta handi hoietan eta tipiago batzuetan?
1: Ba, normalean, jai herrikoietan, osea, baitare programazio herrikoietan parte hartu dut, aurten Donostian programa ofizialean egongo naiz, baina normalean, nina ez gehiago herriarekin eta herriak antolatzen ditun jaiekin.
0: Bai.
1: Adibidez, ba, Bilbon konparsetan, eta Iruñan, ba, Peñetan, edo bai, adibidez, Nafarroñezeko txotnan.
0: Gaztetxetan,
1: ba, edo. Bai, herrikotan.
0: Bai, hori da. Eta hor, urrengo datak Lapurdin ditutzu, iganduntan Espeletan, Agurilaren zazpian Endaian, iribesta izanen baita hor.
1: Bai, hor gaztetxean dut.
0: Hori da, eta onduko asteburuan mugituko da Endaian.
1: Bai, endaiako gaztetxean.
0: Hori da, Agurilaren amairuan Azkainen pestetan,
1: bai.
0: Irailaren zortzean Urunean pestetan, Irailaren amabian txaran, pestetan.
1: Ba.
0: Eta maite duzu, denetan ibiltza.
1: Ba, eta gaina, ba, adibidez, bez, ba, Urruñan bertan bizi naiz, eta, ba, desientetan deitzen haute. Saran ere urte batzutan ja badamakit juten, Azkain ere jende asko desautzen dut. Ba, leko guzti, Espeletan ere bai, jendeak ezautzen hau, orduan gutxi gora era badaki zer egiten dudan.
0: Bai.
1: Ez da hartu izen bat eta jarri programazioan.
0: Bai.
1: Bazik eta zerbait da nahi dutelako. Osea, DJ hori jutea. Eta hori gustokoa da.
0: Bai. Ba,
1: zinean
0: bai.
1: Beste konfiantza batekin juten zara. Arreta puntuarekin, azkenean ongi egiteko eta saioa ongi ateratzeko.
0: Bai, eta justuki hor egun hauetan ikusiko zaitugu, norbaitek erriko etxe, edo erriko elkarte batek, edo gaztetxe batek, nahi badu zurekin harremanetan txartu, behar ba udazkenean, neguan, zerbait antolatzeko, ba, sare sozialak hainitz baliatzen ditutzu, bul?
1: Bai, DJ bul ofizial, badago, eta gero, pues, baita Facebook, Instagram, eta hor ba, leku bat hainitzetan badago nere telefonoare eta
0: nik ere badut
1: eta korreoz ere
0: bai
1: aldare djbul@gmail.com pues badie modu haini
0: bai erresa da zure txemaita
1: bai ne aurkitza erresa
0: bai errazu
1: guali bilatzen ez bul bilatzen
0: bul errez. Bai bul Bul, digi bul. Eta gurekin zira bul, utziko zaitugu zen eta egun betia baduzu, etorri zira gure emengo magazinera, gauntan azpeitin?
1: Bai, atxaldez, azazpitatik amaiketa L.DJ-arekin.
0: Bai.
1: Oso launa ut, eta bikote bezala ingo dugu.
0: Ah, bai.
1: Bai.
0: Bian ertan montxana,
1: ba,
0: hola, ele?
1: Bai. Babesa dutzu.
0: Bai, eta gero beste data hainitz, ba, larumatean baduzu ezkontza bat, hori ere posible da?
1: Bai.
0: Deitzen zaituztean.
1: Herriko festetan ibili dian jendea, ezkontzen da, eta nahi du, pues, festetan izan duen, gustoko musikaria. Eta horako egiten ditut, ez 7-8 eskontza urtean.
0: Bai.
1: Horako
0: askida galditea, eta ongi pasatzea. Dena den ikusiko zaitugu igandean Espeletan, eta beste datak Lapurdin emanen ditut gure web artikuluan. Azken kantu bat autatzea galditu dizut, odei, autatu duzu.
1: Bai.
0: Zergaitiko dei?
1: Odei, oso laguna.
0: Urruñarra da?
1: Eh? Urruñarra da, bai. Baionan bizi da, bai. Orain. Eta oso laguna dut. Eta aparte, Maita Kultura elkartearen barruan dago. Eta iten ditun gauzak ikaragarria dira.
0: Bo, bikain.
1: Bai, letra onak, base onak, oso ona.
0: Dena ona, eta agurtzen dugu Odei. Eta mileska handi bat zuri Digibull gurekin egonik. Eta uda hon pasa, eta ongi goza, eta dantza egin ez daune.
1: Hori da. Dantzatzen duen herri bat ez da inoiz hilko.
0: Hori da, eta horrekin utziko zaitugu. Mileska Erbul.
1: Aizei.

Demokraziak asumitutako diktaduran. Gizarte bat bitaldetan, utxuneak bialdetan, oinotzak ur beroetan.

0: Zer nahi genuen odei, bai, rapladia eta Digibulen laguna eta Digibul gure gomita zen. Igande honetan erran bezala, espeletan hariko da Digibul.
1: Ici Euskal Herri, egunero zuekin batera.
0: Eta beste giro batetan Garruzeko feira bihar eta etzi iraganen da. Ama bigarren mendetik Garruzeko feirak kabala saltzaile eta erosleak erakartzen ditu. Euskal Herriko soko guzietaik, baina nire Akitania, Camargue, Belgika edo Andaluziatik. Eta bihar zaldi potiok mando eta astuen feira izanen da Garruzen. Larun batean aldiz behi, miga, aratxe, txal, idi eta zezenen feira. Giroan sartzeko gaur, arratsaldeko seietan pilota desafioa izanen duzue eta ondotik tokiko ekoizpenen afaria. Bihar Garruzen angira diatea, bai eguerdi eta gauean, atxaldeko bostetan hartzain txakur lehiaketa eta mutxikoak arratseko zazpietan, larumatean ere animazioak eta bi egonoietan bihar eta etzi, laborantza tresnen erakusketa ikusgai izanen duzue tresna berri eta bigarren eskukoekin eta musika ostatu etan izanen duzue eta diatekoa biztanda errian ere proposatuko da. Garruzeko feira, bihar eta etzi, goizeko zazpietati goiti, sartza libre, aparkalikoa 3 €, xetasun gehiago eta bereziki, aingira apairoak erreserbatzeko, kontaktuak sare sozialetan, Foar de Garriz Garruzeko feira atsemanen duzue, bai Facebook eta Instagramen ere.
1: Ici Euskal Herri, bai aktualitatea, bai musika eta bai alaitasuna.
0: Eta hemengo magazinan Buaminak taldean ari den kantari bat entzunen dugu, bihotz kolpean suhiltzailei elkartasuna erakusteko bi itzordu baditugu, suhiltzailen dantzaldiak bihar Hendaian eta larumatean Angelun. Eta Digibulekin Fermin Muguruza pixkata ipatu dugu eta orain entzuten dugu Urrun kantuarekin.

0: Fermin Muguruza eta joanen urtean Muguruza FM berrogei itzulia egin zuen, berrogei urtez musika munduan ari baita Fermin Muguruza eta itzuli horren dokumentala Donostiako zinemaldian presentatuko dute Anoetako belodromoan irailaren 24ean sartzak salgai izanen ditutzue agorilaren 18ean. Eta emengo magazinan, emengo jendeekin mintzatzen gara, gaur Ainhoa Altuna, zure gomitarekin kantuen munduaz ari zarete.
1: Egunon, anide itzeniz eta izi garri maite dut kantatzea.
2: Nola, ez dakit, ez tipitik, tipitik, etxian, ara denek maite du familian kantatzea, eta...
3: Egia da, Euskal Herrian badela ohitura hori familietan kantu sartzeko, hola zen zure familian?
2: Bai, hola zen. Bai, aitak, sustuk, aitak maite zian iziarri kantatzea, eta ara, enean aiekin, eta ara, beti izan gira kantuz.
3: Kantu sartzea maite duzu, eta beraz, momentu batez, zure bizian erran duzu, behar dut, bai, kantatu?
2: Bai, bai beti nahinen talde batian sartu edo, wala, se, bon, koral horiek, bon, ez dut sobera, ez beriziki hola, baina, bon, zeai talde batetan sartu eta ara, eta egun batez, xantza ukandut buaminak taldean sartzeko, bai, diela ez hain aspaldi, diela bakarrik zazpiz orzi urte, baina, ara. Bon, ara, talde soera bikaina, soera. Soera maite dut eta ara. Bon, neska taldea, dena neskak, kulturari lotuak, ara beti... Ba, goxo da talde hortan, goxo, untsa senditzen zira behala. Untsa senditu niz behala eta behala, zinez, eta ara.
3: Iduriz, biziki zaila da buaminak taldean sartzeko, nola pastu da zure kasuan ani?
2: Zaila da, ebe nola gertatu da, ez dakit, guk errena ginen hango kide bati eta nahi ginela sartu, beste laun batekin sartu nintzen, eta ara, be, egun batez lagun horrek deitu gaitu, nahi bauzie sartzen alzizte, eta bu, eta ba, hola gertatu da. Gero sartzeko ez, behar da galdegin eta ara, beti lekuak libratzen dira eta zenako ez.
3: Kontzertuak emaiten dituzue, buaminak taldearekin, zer sentitzen duzu justuki eszenatokiratiko haintzin edo kantu sartzea hasi haintzin?
2: Ah, hasi haintzin beti sentitzen da alako... Ez dakit nola erren behar den hori, ez trak mentuaz, mena zenta taldean gira, ez gira, ara... Baina, hare, berdu, hale, berda, untxa eman, berda, betiz, ba, baina, bon, hori hastean, baina, gero, hop, kantuz hasten gira, eta buf, hare, joaiten dira gauzak, beti untxa.
3: Eta zer sentitzen duzu kantatzean?
2: Izi garriko plazera, ez dakit plazera, beti bi hiru botzetan hor maite dut izi garriko plazera kantatzean, ez dakit.
3: Hau sartu berda jendea kantu sartzea?
2: Ba, ona da hori xeuja, nik hasteko kantu sartzean denak anzten ditut. Joeten gira errepikak baditugu hastean behin, kasik, baina... Denak anzten ditut kantuz hartzen, zinez. Eta nik uste bai, arnasaikin, ara, gauza unak bakarrik eta ara, behar da, jendeak behar du mentuatu kantuz hartzea, zinez, una baita.
0: Eta bai, kantatza ona da eta buaminak taldean. Giro, bizike ona da, mire esker zuri ani eta buaminak entzuten zaituztegu.

Eta bai, kaixo lagun gozategi taldearekin, gozategi laister ikusiko dugu Arbonako pestetan agurilaren 9an, gaualdi hartan igandea izanen da, kilimak eta los pikioz ere izanen ditutzue. Eta bihotzkolpean suhiltzaileen dantzaldiak aipatu nahi dizkizuet. Atzo hemengo magazinan Daniel Ugarte Hendaiar suhiltzaile voluntarioarekin. Aipatu genuen Hendaiako kasernan, bihar gauean, erabaki dutela dantzaldia mantentzea. Irratiaren Facebookean jende batzuek erabakia kritikatzen dute. Erranez suhiltzailek obe luketela Girondeko suetarat joaitea. Orduan gaur bai kritika horiek kondenatu nahi nituzke. Oroitaraziz Daniel Ugarte eta lagunek espikatzen duten bezala, ba Girondeko suteetan bai lagunak badituztela suhiltzaileak, joan direnak eta joanen direnak, eta beste suhiltzaileak, bai profesionalak eta laguntzaileak, Hendaian gelditzen direla, ba betiko lana segurtatzeko, istripu, sute eta beste operazioetan sokorritzeko. Suhiltzaileentzat biziak segitzen du eta horregatik dantzaldia mantentzen dute. Erabaki bera hartu dute Hendaian eta Angelun. Eta horrela, bihar Hendaiako kasernan itzordua duzue arratsaldeko 6etatik goiti, suhiltzaileekin mintzatzeko parada izanen duzue, musika ere emanen dute, suhiltzaile musikariek partartuko dute, zarpai banda, batukada, hashtag taldea, bidekoa eta DJ Antion Hendaian izanen ditugu. Eta Angelun ere, suhiltzaileek dantzaldia antolatzen dute eta mantentzen dute, larumatean izanen da, butokaieko kasernan, arratseko 7etatik goiti, kontzertua eta DJ-a, zozketa eta suhiltzaileen ikusgarria proposatuko dituzte. Gure herrietako suhiltzaileeri, bai profesional eta voluntarioeri, sustengu osoa erakutsi behar diegu, eta kritikak gelditu, eta azken finan, bai elkartasuna erakutsi, mementu hauetan hori behar dute, eta besterik ez. Ale, musikan segitzen dugu Maskak taldearekin.

0: Atlantik taldeak Lucio Urtubia nafar anarkista omentzen du rock eta ska moduan. Hemengo musikan garai guzietako kantuak entzuten ditugu eta horra zuentzat euskararen aldeko kantu biziki arrakastatsua sortu zuen artista Urko eta Erikoia bihurtu den guk euskaraz zuk zergaitik ez.
1: Ici, Pays Basque,
2: chez Chili Fois,
1: 100% chanson basque.

0: Sport, Nico Etxartekin, kantu hau, mila bederatzireun eta larrogeita amarrean plazaratu zuen.
1: Ici Euskal Herri, egunero zuekin batera.
0: Garruzeko feira bihar eta etzi iraganen da. Amabigarren mendetik, Garruzeko feirak kabala saltzaile eta erosleak erakartzen ditu. Euskal Herriko soko guzietaik, mainan ere Akitania, Kamarg, Belgika edo Andaluziatik. Bihar, saldi, potiok, mando eta astuen feira izanen da. Larumatean, behi, miga, aratxe eta txal, idi eta zezenen feira. Bihar aingira diatea, eguerdi eta gauean proposatuko da, arratsaldeko bostetan hartzain txakur txapelketa eta arratseko zazpietan mutxikoak. Bi egunez laborantza tresnen erakusketa ikusgai izanen duzue, tresna berri eta bigarren eskuko tresnekin. Musika, ostatuetan diatekoa ere, segurtatua izanen da, aparkalikoak badira inguruetan, aparkalikoa iru eurotan, sartza feiran aldiz duainik duzue, Garruzeko feira bihar eta etzi, goizeko zazpietatik berantarte. Setasun gehiago eta bereziki aingira apairuak erreserbatzeko kontaktuak, sare sozialetan atsemanen ditutzue, Foire de Garriz, bai Facebook eta Instagramen ere.
1: Ici Pays Basque.

0: Arrezazu Amaia Riuzpeiruzekin urte luzetan pausan egon eta Amaia bakarka itzuliko zauku disko berri batekin kabi goxo bat deituko da hori. Irailaren 10ean aterako du eta irailaren 26ean izpuran presentatuko du. Hemengo musikan aintzinagoaz beste anauztar batekin Thierry Bizkarri Donazarreko kontrapas ikuskizunean kantarietaz arduratu zen, eta orain entzuten dugu betiko ahots ederarekin zapetagilea kantuan.
1: La musique 100% basque.
2: C'est ici Pays Basque.